yani ewiemu no maso ifise menu me ho se meye won na no wade onya adom urade nim na no wade onya adom asana abenya bibi no jiso ohwehwe ti no wa ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no.